0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: להסתכל מה שיש מתחת הסחרות?
1: נכון.
0: אולי לתפוס את העצם, אה?
2: הנה הים.

0: עצמי בכלל לא כמו בן אדם.
1: מי זאת? שיקחתי לה, תתחיל איתה. נו, נו.
0: מה אני אגיד?
2: נו, נו, נו.
1: את לבדך, ממלא? אולי אני יכול כאן על ידך. איך להגיד? אולי אני יכול לכתוב לך בחול את הכתובת שלי.
0: למה לא?
1: מה, בגללו?
3: כן.
1: עזוב אותך, אני אוכל ארבע כאלה לארוחת בוקר. מסח, מסח, אתה סחורה בכלל, זה פונקציה. מה אתה מתערב? דיברתי עם בחורה, אתה חופש? בואי נה, אני איתך לא התחלתי ואני לא מתכונן גם, ואתה אל תגיד לי מה לך. בואי נה, מה, הלו, הלו, הלו!
4: עזוב אותו! זה התפקפק.

שכאן מבזבזים. על מה שכאן מבזבזים. על מה שכאן מבזבזים.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

לי תיארתי אותך כל חיי, את לי הייתי כל חלומותיי, לך רק חיכיתי ביום ובלב, איפה אפגוש בה הייתי שואל, פעם בערב סואן של הקרח, זה חלומי למציאות הוא אפר, מחץ פגשתי, לחשתי שלום, את נעלמת שוב הפכת לחלום אושר, מה קרוב היה האושר, רק החמצתי רגע כושר, התחמק נעלם.

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרח
1: הם גרשו משם את נוח לא עזרו את צעקו
2: הוא התפוס אותם בכוח ונתקל להם הכל
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
4: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
5: אודי מפחד מאבא
3: לך ותקרא להג'ים ואודי ערה לב השימון רודי
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
7: נו שיבואו
8: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
4: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
8: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
5: עוזי מפחד מאבא
9: הסתכל עליו על מנדל לא מכניס אפילו פנדל
6: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
7: נו שיבואו
10: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר זאת הייתה יופי של פצצה
11: השמקי ופנסים בעינה
10: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
11: היי זה היה משגע
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
7: מה אתה יודע?
3: לך ותקרא להג'י

0: תביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד נחמד.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: איזה מוזיקה טובה ברדיו כאילו ב-105.3

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. הנה בא הקיץ, רצינו להיות בים, בלי דאגות, להתמכר, להתפנק, לחול החם. הלוואי וזה יקרה, עוד יהיה.

חיפוש גופה זה לא הדרך שבה הייתם בוחרים לבלות את הקיץ שלכם. הסרט, אני והחבר'ה, מתאר קיץ של חבורת נערים בארצות הברית. הסרט מגולל את סיפורם של ארבעה נערים צעירים היוצאים למסע חיפוש. המסע, הכולל עצירות קומיות והרפתקאות נעורים, מהווה סיפור מסגרת למסע אמיתי המתרחש בנפשותיהם של הילדים. הסיפור עוסק למעשה ביחסים, בקרבה, בניכור, בבדידות ובהתבגרות. ארבע חברים, ארבעה חברים שיוצאים לחפש גופה של נער נהדר ובדרך נפגשים עם עצמם. אני זוכר את הקטע שהם יצאו מהנער וכל הגוף שלהם היה מלא אלוקות. את הסרט ביים הבמאי רוב ריינר, שמת לאחרונה בנסיבות טרגיות. בין סרטיו הידועים הנסיכה הקסומה, ארי פגש את סלי, מאוחר יותר החברה שלו הפיקה את סיינפלד. ואנחנו זוכרים אותו כראש כרוב, חתנו של ארצ'י בנקר.

וכך מסבירה לנו האקדמיה ללשון מהו קיץ. היא מתחילה עם ציטוט מביאליק. צהריים, חרבוני קיץ, אז האור מנסו ולא יכיל היום את זוהרו. האבנים בשדה כלויות אש וגדרות קטנור נחמרו. אילנות ושיחים נלאו מהרוג תחתם את קורי צלליהם. אוזלת כל יד וקצרה כל רוח. שדות ומגרשות ניחרים מנשמים בתמצית לחם ונראים כעשנים ומרטטים. צל, צל, מי ייתן מעט צל? מתוך ספיח חיים נחמן ביאליק. כמו בימינו, גם במקרא, הקיץ הוא עונת שנה המנוגדת לחורף. אך בכמה פסוקים אפשר לראות שהמילה קיץ מציינת פירות. למשל, ואתם יספו יין וקיץ ושמן ושימו בכלכם, מתוך ירמיהו. מקובל לפרש שמדובר בפירות קיץ, ובייחוד בתאנים, כפי שעולה מדברי התוספתא במסכת נדרים. הנודר מפירות שנה אסור מכל פירות שנה. הנודר מן הקיץ אין אסור אלא מן התאנה בלבד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ענבים בכלל הקיץ. יש הסבורים שהמילה קיץ היא פעולת איסוף התאנים, בדומה לשמות פעולה אחרים במשקל זה, כגון דייש, צייד. מילים חדשות אחרות הקשורות לקיץ נגזרו דווקא מן המילה הארמית לקיץ. בארמית קיץ זה קיץ או קייטה. זה אותו מילה. הסדיק שבמילה העברית והטט שבמילה הערבית התפתחו מאגה קדום אחד. אגה שהשתמר בערבית ונעלם מעברית. כמו בצמד המילים ציפורן העברית ותפרים שמן הארמית. בראשית המאה ה-20 הולידה הקיץ את המילה קייטנה, מקום בילוי בקיץ, מעון קיץ, קייטנים, נופשים ואף קייטנות. הקיץ הזה מרובה בקייטנים שבאו לבנות הנה את ימי הקיץ. כל בתי המלון מלאים והרבה שכרו להם חדרים בבתים פרטיים. יש לקוות כי במשך הזמן תתפתח פה הקייטנות באופן יפה מאוד. וצפת תהפוך למעון קיץ במלוא משמעות המילה. מתוך דואר היום, י"ד באלול 1925. כיום, קייטנה היא מסגרת לילדים בימי החופשה, ולא רק בחופשת הקיץ. המילה קיץ עצמה קיבלה בעברית החדשה את המשמעות של בילוי ונופש קיצי. למשל, עיר קיץ.

תלי לקוש, סיפור של קיץ אחד. יום קיץ אחד מירה הופיעה. להוריה היה בית קיץ קטן באחת הסמטאות בקריית האומנים. למרות שאף אחד מהם לא היה אומן. בכל זאת היה להם שם בית והם גרו בו בתקופה החמה. כיצד הגיע אלינו מירה איני זוכרת. אולי הוריה היו מיודדים עם הורים של מי מאיתנו. והקשר נוצר. שהופיע מיד הבחנו שהיא אחרת, שונה מאיתנו. בטוחה ונינוחה, היא התבוננה בנו בסקרנות וללא מבוכה, כמו מוותרת על כל ניסיון להרשים אותנו או למצוא חן. יודעת שזה קורה. מצפה שאנחנו, אחרים לה, נרשים אותה. גם אנחנו התבוננו בה. אנחנו הבנות הסתכלנו בה בהכווה, מנסות לפענח את הרכוש של תנועת גופה, את האור שזהר מפניה, את המסתורין שעטף אותה. הבנים, שעד אז היו חברים שלנו, שאנחנו הבנות היינו בנות ברית שלהם, הסתכלו במירה במבטים שלא הכרנו. הבנים שהריצו אותנו בדרכם, שניקו עבורנו מקום לשים את שק השינה שירדנו לכנרת ובילינו את הלילה על החוף. הבנים שזכבו עבורנו את התרמיל בטיולים שעשינו בוודי, שפשטו אלינו זרוע נערית חזקה כדי שנעבור אל צידו השני של הנחל. הבנים שהעתיקו בתודה את שיעורי הבית מהמחברות שלנו, בגדו. הספיק להם רפרוף ריסים מעל עיניה הגדולות והצוחקות של מירה, חיוך שפתי האהבות, אור לא מוכר לנו שקרד ממנה, והם היו כולם שלה. באותו קיץ מירה הצטרפה אלינו. הקבוצה הקרובה שהיינו נסדקה לשני מחנות. אנחנו הבנות, והבנים שלנו ומירה. הם היו סביבה כפרפרים סביב האור, צהלו לקראתה כשיחים. שנפגשנו ברחוב הראשי ויצאנו משם לסיבוב, התחרו ביניהם להראות לה את הפינות שלנו בעיר. במסיבות שלנו בסלון הבית של בני, שההורים שלו יצאו, שם יכולנו לחבוט את האור ולגלות דברים על עצמנו, הם בחרו בלסלור צמוד. אבל הבגידה הגדולה הייתה שהם הזמינו אותה לרדת איתנו לוודי. הוודי הוא מבנה האבן של קבר השייח שמעליו, היו המקומות האהובים עלינו. במרחק הליכה קצרה מהעיר היינו לילדי טבע. מפתח החלון של קבר השייח צפינו אל עומק הוודי, שאליו ירדנו בכל פעם שיכולנו, בכל מזג אוויר. השביל שהוביל אל הערוץ היה צר ותלול, אנחנו הכרנו בו כל פיתול. בתוך הערוץ הכרנו את כל בריכות המים והמפלים הקטנים, את בוסטני הפרי, את תחנות המים הארוסות ואת משטחי הסלע המוגבאים. זה היה הוודי שלנו. כבר ביחידה הבחנו שמירה מפחדת. ירדה במורד השביל בזהירות נאחזת באבנים ובענפי עצים כדי לא להחליק. מחייכת אל הבנים שהדריכו אותה וכיוונו אותה בדרך למטה. שם, בבריכת גן עדן שלנו, קיווינו לנקום. אבל מירה נרתעה מקרירות המים. ישבה על מדרגות האבן, הביטה בנו צועלים וצוללים לתוך הגביעים המלאים. היא ויתרה גם על הטיפוס למשטחי הסלע החשופים לתצפית מעל הוודי. היא ויתרה על ההליכה לבוסטני הפרי. את התאנים שהבנים הביאו לה אפילו לא טעמה, אבל הם המשיכו לחוג סביבה, מנסים לרצות אותה, מחכים ממנה לשווא לסימן של התפעלות מהיופי סביב. בדרך מעלה חזרה מירה נשברה. החום הגדול של שעות הצהריים לא הטריד אותנו, אבל היא, העירונית מתל אביב, לה היה קשה. מירה ראשונה אמרו הבנים שהכנו לטפס, מירה תלך ראשונה ונעזור לה לעלות. הם אמרו מבלי להביט בנו. פינינו למירה ולבנים את הדרך והתחלנו ללכת בעקבותיהם. מהר מאוד הטור נעצר. חסרת נשימה ובפנים סמוקות מירה התיישבה באמצע השביל. קיווינו שעכשיו הקסם התפוגג. עכשיו הם יראו באמת. אבל הבנים שלנו ראו רק את מירה. הם נעמדו לצידה, מאפשרים לה להתאושש, הגישו לממייה, ואחר כך משכו אותה בידיהם רפויה כולה במעלה השביל. התמרדנו. השארנו אותה מאחור ועלינו. כמו תמיד בכלילות, מתאפקות שלא לדרדר אחרינו כמה אבנים. חיכינו להם למעלה על כיפת האבן של קבר השייח. משם נשקף אלינו נוף גלילי, פראי, סבוך צמחייה אפל וצפוף. כל שצף המים שזרמו למטה נשמע באוזנינו, אבל מבטינו עקבו אחרי מירה והבנים שלנו. הם, שהיו רגילים לרוץ במעלה השביל, עלו בו לאט לאט בראש מורכן, עקב בצד אגודל, בקצב של מירה. לרגע היא איבדה מהזוהר שלה. החיוך הרחב שלה נעלם, פניה היו אדומות ושטופי זיעה,
קצוות שיער נדבקו למצחה ותנועתה הייתה כבדה וחסרת חן. אבל הבנים שלנו היו עיוורים, נשארו לצידה, מעודדים אותה להמשיך ללכת. מלמעלה שלחנו אליה קריאות עידוד. עוד קצת מירה, זה לא קשה קראנו. הנה זה נגמר, את כבר מגיע. מירה, אנחנו מחכות לך, צעקנו. מבלי לעשות נימות של לעג, מקוות שלא תצליח, שתבכה, שתשאר על השביל, שהבנים יתייאשו. שהגיעה למעלה, סוף סוף, צנחה מעולפת בפתח המבנה. נשימותיה קצרות, מהירות, הבנים עמדו סביבה, מחאו לה כפיים. גם אנחנו הבנות, לא הייתה לנו ברירה. שנשימתה נרגעה מעט, מירה חייכה חלושות אל הבנים, הסיטה את ראשה והביטה בנו. יושבות מקורבלות על כיפת המבנה, כמו עדת ציפורים בנדידה. בחיוך, שחזר לזהור בפני הפנתה אל הבנים ואמרה, וואו, איזה בנות חזקות יש לכם, ממש ג'דאיות. הבנים הביטו אלינו כמו רואים אותנו פעם ראשונה, וחזרו להביט בה. עם תום הקיץ מירה חזרה לתל אביב. הקייטנים נעלמו. שוב היינו יחד, אבל שום דבר לא היה כמו מקודם.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שמוסיפים ערך מוסף לשיר. זרי קיץ, האלבום המלא הרביעי של מאיר אריאל. האלבום יצא ב-1993. כל המילים והלחנים באלבום נכתבו על ידי מאיר אריאל, פרט ללחני השיר זרי קיץ וסתם אחד, אותם אריאל כתב ביחד עם שלום חנוך. הסגנון המוזיקלי של האלבום שונה מעט מקודמיו. הוא ניחן במלודיות בלוזיות שלא נשמעו באלבומיו הקודמים. ולמרות זאת, מאפייני היצירה הקבועים של אריאל, סגנון הפולק רוק והשפעותיו של בוב דילן, עדיין מלווים גם את האלבום הזה. אריאל אפילו כינה את עצמו בהופעה על שירי האלבום, בוב דילן הצ'כי.

חבורת זהו זה ששבה לחיינו לסיבוב נוסף לפני כמה שנים, שינתה את הקונספט של התוכנית. לא ציפור מסגרת ארוך ופינות, בטח אתם זוכרים את התוכנית סרט ערבי, שבה התארחה מיקי קם, אבוי זה לא אבוי, אבוי זה אבו חומוס, או את התוכנית שגילתה איך באים ילדים לעולם, עם כובע און, אתה בטוח. אז חבורת זהו זה בסיבוב הזה מתרכזת במערכונים קצרים, שבמרכז התוכנית קאברים שלהם לשירים מוכרים. לפעמים זמר ולפעמים לבד, והכל בעיבודו של אמיר לקנר.

עמירם קופר נולד בחיפה, לישראל שהיה נותר ולשרה שהייתה תופרת. הוא היה חבר השומר הצעיר וכתב בשבועון הארץ שלנו. ב-1953 התחיל ללמוד בבית ספר כדורי, שם השלים את לימודיו התיכונים. קופר היה חבר גרעין ניר עוז ונמנה עם מייסדי הקיבוץ. ב-1961 נבחר להנהלת הקיבוץ. קופר פרסם 3 ספרי שירה, שירים בסתיו, 1974, שירים מספר המדבר, 2015, וספר שירי הילדים, שירים מגלגלים ומגלגלים לכל הגילים. אותו הקדיש לנכדיו לרגל יום הולדתו ה-80. קופר הלחין את רוב שיריו, הוא נהג להלחין את שיריו בשריקה. מלבד פועלו בתחום השירה היה קופר כלכלן, הוא שימש בקיבוצו בתפקידים חקלאיים והיה מרכז המשק. הוא ניהל את מפעל נרלט, היה דירקטור במפעל, במשך 24 שנים היה מנהל הכספים ובקרה במפעלי חבל מעון, עד שפרש לגמלאות. בשביל לאוקטובר 23, במהלך הטבח בקיבוץ ניר עוז, בו התגורר כל חייו הבוגרים, נחטף קופר לרצועת עזה. הוא הוחזק במנהרות החמאס בח'אן יונס יחד עם רעייתו נורית. כעבור 17 יום, ב-23 באוקטובר, שוחררה נורית ללא בעלה. אך הביאה עוד חיים ממנו. בריאיון לריאד אלי מערוץ כאן 11 אמרה קופר על בעלה, אני מאוד דואגת לו. הוא סבל שם מכל מיני כאבים שלא טופלו. משפחתו ניהלה מאבק עיקש להחזרתו. בדצמבר 2023 קיבלה המשפחה עוד חיים נוסף, כאשר שודר על ידי החמאס סרטון והוא נראה בחיים, ביחד עם חיים פרי ויורם מצגר. בשלישי ביוני 24 הודיע דובר צהל כי קופר נהרג ביותו בשבי. ב-30 באוקטובר 25 הוא שב לקבורה בישראל. והנה, שיר שכתב לרגל יום הולדת 5 לקיבוצו ניר עוז, שיר קיצי שמזוהה עם הקיץ ועם שבועות, שיר ששרה בהוקרה עוד לפני שהוא נפטר ובאהבה חבורת הגבעתרון.

בשנת 1983 התפרקה טסלה. לרגל איחוד הלהקה מחדש ב-1990 הקליטה הלהקה שני שירים. אחד מהם היה פרצופה של המדינה. שיר הכולל מסרים חברתיים ופוליטיים. בתחילת דרכה נמנעה טסלה מלעסוק בנושאים אלה, למעט בשיר חצבים פורחים שעוסק במלחמת לבנון הראשונה. ב-1990 התרחש בישראל ניסיון לפרק את ממשלת האחדות הלאומית השנייה בראשות יצחק שמיר. ניסיון להקים ממשלה צרה בראשות שמעון פרס. מהלך שכונה תרגיל המסריח. השיר נכתב כשיר מחאה, העוסק בהתנהלות של פוליטיקאי עסקן ציני, שעוסק בקידומו האישי במקום לראות את טובת הציבור לנגד עיניו. השיר נכלל באלבום האוסף של טסלה שנקרא נגנו עכשיו. כמה השיר הזה רלוונטי גם לחיינו אחרי למעלה מ-30 שנה, כמה השיר הזה רלוונטי בקיץ הזה.

0: שוויצרי.
1: חול שוויצרי. כדאי לך להתחיל להתעניין במניות של נתיבי ויקטור לישראל בעם חבוב.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אתה עוד תקרא על זה ביום ראשון בעיתון.
0: אני מקווה שזה יופיע בנוסטרה.
1: נוסטרה שמוסטרה.
0: זה טוב.
1: נבזורם בזדה ויקטור.
0: לך אתה רק יפה.
1: כמו בקווייט, סעודיה ואלג'יריה. וזוכרי ימים ימימה, כשעוד היה רק חול. הנלה התבלבלה לפתע. הנלה התבלבלה. ומצאה פתאום בנזין, צריך לזקק את זה עוד. אולי הרווח יותר קטן, אבל צריך לזקק פעמיים. צריך רגע קט להקות, ואז נפרצים לשמיים הנפט מהצינורות. לבוא ולומר ערב טוב.
2: יעלי, יעלי, יעלי, מה את עושה?
0: מה קרה, ויקטור?
1: סרג'ו. ראיתי את יעלי.
0: מי זה יעלי?
1: הבת שלי הקטנה.
0: הבת שלך הקטנה פה?
1: לא יכול להיות, נכון סרג'ו?
0: ויקטור, תרגע, תרגע, רלס. תפתח את הפה. תגיד זה מסביר את הכל.
1: מה זה מסביר, סרג'ו?
0: תראי, אני אמנם למדתי 3 שנים רפואה, אבל אני לא הוסמכתי לרופא.
1: הוסמכת, סרג'ו, תגיד.
0: זה מה קוראים בשפה מדיצינה, אתה קיבלת זפת השמש.
1: מכה מהשמש?
0: בדיוק.

0: סרג'ו, מה אתה עושה? יש שם חולות תובענים, הוא יכול להיעלם לנו!
1: סרג'ו! סרג'ו! סרג'ו!
0: לידה!
2: ביקטור!
3: ג'ינג'י בחייק!
0: ביקטור, איפה אתה הולך?
4: מחסון!
0: ביקטור! מחסון, אתה שומע אותי? מחסון! תאותת לי!
3: ביקטור, מה תדמי לי? זה רק בדיחה, ביקטור!
0: מחסון, אתה שומע אותי? תאותת לי אם אתה שומע!
1: פרפור, זה טוב? לפחות שמים שלט חולות תובעניים. זה המינימום שבן אדם מחפש.

השבוע הוא חלק מהחודש, והחודש שאנחנו מספרים על שיריו הגדולים של כן לציפור בין העצים, חיים נחמן ביאליק. נדנדה מאוזנת היא סוג הנדנדה עליה נכתב השיר נדנד. נדנדה, שיר של ביאליק, פורסם ב-1906. השיר נכתב בהגייה אשכנזית והונחל על ידי דניאל סמבורסקי. השיר נכלל בספר של ביאליק שירים ופזמונים לילדים, שיצא לאור ב-1933. נעדנד, נעדנד, רד עלי עלי ורד. מה למעלה, מה למטה? רק אני ואתה. שנינו שקולים במוזניים, בין הארץ לשמיים. השיר שמתאר שני ילדים מתנדנדים, ובתנודתם הם מגלים שהם שקולים כמו מוזניים. יש חוקרי שירת ביאליק הסבורים כי ביאליק כיוון בשירו זה להתייחס לשאלות פילוסופיות. הוא התכתב עם דברי המדרש הקובע, אין לך רשות לומר מה למטה, מה למעלה, מה לפנים ומה לאחור. הכוונה היא לדברים שאסור לאדם לעסוק בהם. מה למטה, השאול, מה למעלה, הבורא, מה לפנים, הנצח, ומה לאחור, מה קדם לבריאת העולם. לפי פירוש זה מדובר בשיר עם מסר שמאתגר את התפיסה הדתית האורתודוקסית שביאליק צמח ממנה. התייחסות נוספת מופיעה בספר הקרוי על שם שורה זאת מה למעלה מה למטה. ליאור טל שדה מוסיף שבנוסף לאמירה החילונית התמונה בשיר, המשורר עסוק גם בשאלת הקשר בין עולם האידאות והרוח לעולם החומר והעשייה. ביאליק מבקש להתנדנד בין העולמות. בין עולמות הרוח לעולמות המעשה, ולמצוא את הדרך לחבר ביניהם את נקודת האיזון בין שמיים לארץ. טל שדה מראה שביאליק דיבר על כך מפורשות בנאום שנסע לרגל פתיחת האוניברסיטה. אין אנו גורסים כלל חלוקה ופירוד זה בין חומר לרוח. פוסקים אנו עכשיו הלכה לא כבית שמי שהשמיים נבראו תחילה, ולא כבית הלל שהארץ נבראה תחילה, אלא כחכמים, ששניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו, ואין לזה מציאות וקיום בלי זה.

אני רנן בשן גרוס. זאת הייתה תוכניתנו להפעם, שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. וכמו שהסבתא הייתה אומרת בימים כאלה שחם, שימו כובע על הראש. סוף שבוע רגוע.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: מוזיקה דתית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב. Buenos días. אתם רדיו כל הגליל העליון. 105.3 105.3 לא תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס, בואנוס איירס. גואפו דה מדריד, בוקר טוב. שוויצרים יקרים, שלום, שלום. בוקר נהדר, שדה בוקר, באר שבע, אשדוד, רחובות. ירושלים. פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, תל אביב. התחנה הבאה, בנימינה. שלום, בוקר טוב, נהריה. כבר תבור, שלום. המפיל, פרדס חנה, קרקור. וממשיכים, מגיעים לכרמיאל. בוקר נהדר, אלומות. עין גב, עמק הירדן. שלום, שלום, ראש פינה. קריית שמונה, שכנים יקרים. בוקר טוב, ומקווה שיהיה בוקר שקט גם כן. ולגליל, גליל שבבוקר כל כך נעים, כזה קריר. גליל, גליל תמיד עליון. ויאללה, יאללה, פועל גליל עליון מחר. חשוב שננצח את נס ציונה. והטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו. 04-69-59-503. אתם מחייגים ישר ישר לאולפן. ולמוזיקה. כן, למוזיקה, כשזהו, זהו, ג'ורג' הוא זה שיפתח לנו את התוכנית, יחד עם זמרת נהדרת מברזיל, מריסה מונצ'י, כואנדו שיגו, כשיגיע או כשתגיע, אז כששומעים את המוזיקה הזו, תמיד מתחילים קצת בוקר טוב יותר, האזנה מצוינת.

זהו ג'ורג' יחד עם מריסה מונצ'י, שילוב נהדר של קולות וגם של מקצבים בין הבוסה לסמבה. ומברזיל, כן, היום נהיה הרבה בקולומביה, וקולומביה בשיתופי פעולה עם זמרים בהרכבים ממקומות אחרים בדרום אמריקה. ונתחיל עם ותכירו אלויבן, היא מקולומביה, ובעצם המוזיקה שהיא שרה ומנגנת ומלחינה, זה מוזיקה שמשלבת היטב את המוזיקה האנדית, מוזיקה שבאה מהאזורים השונים ברכס הזה הארוך כל כך, האנדים, הקורדיג'רה, הערים של האנדים, ושזה מגיע מצ'ילה, ארגנטינה ובוליביה, ועלה, וגם את הכלים שהם באים מכל אחד מהמקומות האלה. ויחד עם זה ההשפעה של המוזיקה הקולומביאנית, המוזיקה העממית של קולומביה, המקסבים שלהם, והייתי אומר, היופי של הקצב, של המוזיקה שמוביל את כל אחד מאיתנו, למרות שלא נבין את המילים, אבל כן, ליהנות ולהתנועע. אז הנה, לב ואש, אוליבן, תכירו, הזנה פעם הראשונה, בכורה בארץ. איזה יופי, מה שסורטידו מביא להיכרות כאן, לכל אחד מהמאזינים.

Oliven, Corazón de Fuego. וכן, במקצב הזה גם אפשר לשמוע את ההשפעות של המוזיקה, כן, עם העבדים שהגיעו מאפריקה, מוזיקה אפרו-לטינית. ובתחום הזה אנחנו נשאר, כי קולומביה, גם בקולומביה, ואחת מהמנגינות המזוהות עם קולומביה זה קומביה, ומאוד נעים לרקוד קומביה, כי לא קשה, שני צדדים ימינה, שניים שמאלה, קדימה אחורה, וזה בדרך כלל ריקוד עם זוגות, אבל הקומביה בדרך כלל מזוהה שהתחילה שלה, שהמנגינה מתחילה עם האקורדיון המוביל. אבל הנה, יש לנו כאן קומביה מקולומביה, שהמוביל הוא הקלרינט. ומעניין, הקלרינט שהוא כלי שבא מאירופה ומזוהה יותר עם מזרח אירופה, אכן, הקלרינט הגיע לדרום אמריקה, או ליתר דיוק, לאזור של קולומביה, עם התזמורות שהיו מגיעות מספרד, התזמורות הצבאיות שהיו מגיעות לקולומביה, הם הביאו את הקלרינט. עד אז, כל המוזיקה, או המוזיקה העממית בקולומביה, היו מנוגנות על ידי כלים עשויים מסוף. כלי קטן או ארוך יותר, תלוי באיזה הטונים, אם הוא היה בס, או בריטון, או אלט, אז הכלי היה לפי הגודל, עשוי מסוף. ופתאום, במאה ה-19 מגיע הכלי הקלרינט ומגלים שהכלי הזה הוא כל כך גמיש שהוא יכול גם להוציא טונים גבוהים, גם נמוכים וגם להוציא כאב, להוציא איזה מין זעקה. ואז הכלי הזה נכנס לתזמורות. לתזמורות של, שהיו אז בקולומביה, לוצ'ו, ברמודס ופאצ'ו גלן, הם היו שני נגני, בעיקר לוצ'ו ברמודס, נגן קלרינט, שהיה מנגן עם הקלרינט, מוזיקה ג'אז, מוזיקה של הביג בנד, אבל לקחו את הכלי הזה והביאו אותו לקומביה, שאגב, האקורדיון מגיע לקומביה רק בשנות ה-60, במאה הקודם, באז שנות 1960-1970, והיום זה הכלי שמזהה את הקומביה. אבל הנה, הקלרינט הוא זה שמוביל הפעם, וכמה הוא יפה, כמה הוא חם, וכמה מוביל אותנו להתנועע ולרקוד קומביה. אולגה ספה היא מסטינאי, לקומביה דלו פסקאו.

La cumbia, la cumbia de los pescados y del salmón colorado. Venishaer, Nisharim, cumbia, balapam, lomi Colombia, pam, anachnu, le Argentina, le Yeter Diuk, le León, Gieco, yajatim, los pompas. Balapam, ze cumbia, xatajeret, ki vale saper poa la macum, shi anashim, anashim chaim, behem chaim le yata. מקומות האלה ששורפים זבל, השריפות הגדולות, האשן שמעטפת את האזורים, את האזורים שהם גרים. שמה למטה, שמה המשריפה, שמה שורפים את ההשפעה, וזה מגיע אלינו. הבתים שלנו, בתים שלנו שעשויות מפח, ומקרשים, אם זה לא האשן, זה הרוח, מפרק לנו את הבתים. שיר עם כאב, אבל כן, קוראים לזה גם זה קומביה. לאון קייקו, לא פומפס.

Don Gieco. Los pompas. אנחנו החצר האחורית. קומביה דה לה סולדד. וכן, נשאר הפעם בארגנטינה. ואם דיברנו קודם על הקלרינט שהגיע מאירופה לארגנטינה, גם במוזיקה העממית בארגנטינה, מוזיקת העם, הפולקלור, הגיע כלי שהוא בא מאירופה ובא מהמוזיקה הקלאסית, הכינור. והכינור נעשה כל כך חלק מהמוזיקה שבא מהאזור של סנטיאגו דל אסטרו, הצ'קררה ושירים נוספים. זה היה כלי מאוד, מאוד ראשוני, כלי שביר מאוד, ובכל זאת לאט לאט היו יכולים לרכוש כינורות טובים יותר, והיום זה חלק בלתי נפרד של המוזיקה הפולקלורית מארגנטינה, בעיקר בלה צ'קררה וגם אין לה קופלס, השירה שבאה עם אמירה מסוימת וגם אמירה שהיא שייכת לחוויות של האנשים באזורים השונים. והנה פה בהופעה חיה, ליטו ויטלי על הפסנתר ועל הניצוח של כל ההרכב, מונטה דה קופלס, מנוסיכה הוא זה ששר וגם מנגן כינור.

0: La קופלה שירה לעולם היא תמות המוות, היא באה וכל כך ממהרת והיא לוקחת אותנו, אבל השירה קופלה היא לא, היא תישאר. מנו שיחה יחד עם ליטו ויטלה. וכבר מדרום אמריקה עכשיו נקפוץ לאירופה, ליתר דיוק לאיטליה. פבריציו די אנדרה, משורר, זמר, מלחין, נגן, גיטרה, כך הוא היה מלווה את עצמו, עם חיוך, עם קול עמוק. פבריציו די אנדרה הלך כבר לעולמו לפני הרבה שנים, אבל השירים, כמו הקופלה, הנה, הם נשארים לעד. והסיפור הבא, זה עוד אישה שקראו לה בוקה די רוזה. היא הייתה מין שפתיים כמו שושנה. בוקה די רוזה מגיע לעיר, עיירה קטנה באיטליה. והיא אישה מאוד יפה ונחשקת. כולם הגברים משתגעים אחריה. והיא מענה. יונה לכל אחד, והיא מחלקת את אהבתה. אבל יש כאלה, כפי שכותב פבריציו די אנדרה, יש כאלה שעושים אהבה מתוך שעמום. יש כאלה שבוחרים בזה כמקצוע. בוקה די רוזה, לא זה ולא זה, היא עשתה זאת מתוך תשוקה. באהבה. בוקה די רוזה, שאנשים באותה עיירה מתקוממות נגד האישה הזו, שכל הגברים אחריה, כל הגברים רק מפנטזים עליה, הולכים ומשכנעים את האיש, השוטר של הכפר, שצריכים לגרש את בוקה די רוזה. ואז לוקחים, כן, מלווים את בוקה די רוזה לתחנת הרכבת, כל הגברים, אנשים מאחורה, כדי לוודא שהיא תעלה לרכבת, כל הגברים עצובים, כולל הכומר של העיירה, ובוקה די רוזה עולה אל הרכבת, לעיירה אחרת, ששם כולם שמחים, כי בוקה די רוזה מגיע אליהם ברכבת. פבריציו אנדרה, בוקה די רוזה.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta del

לארפג'אטה, כשהפעם גם הייתה כאן סופרן, סלין שן, הצטרפה ללוציאנה מנצ'יני וויצ'נסו קפזוטו. איטליה, כן, מאיטליה לקובה. רון קלונגה, אתם כבר יודעים, כבר מאזינים קבועים, יודעים שאני מאוד, מאוד אוהב את רון קלונגה. הפעם השיר שלו, שהוא קצת מקומי, זה מבני מור, זמר, נגן ותיק של המוזיקה הקובנית, והמילים שהם נכתבו למציאות בקובה, אבל כל אחד מכם משפוט אם זה לא מתאים בעצם למציאות שלנו. לא היה לי קל לבחור בשיר הזה, לשדר אותו, כבר היה לי אותו מזמן. אבל בכל זאת, החלטתי היום שאני, כן, משדר את השיר הזה. היום, השיר שלי לא מאיר על כאב, ולא על הגזבה באהבה. היום השיר שלי מציק אומניות. אומניות ואהבה. היום אני מקדיש את השיר שלי לאימהות שסובלות מהיעדרותו של הבן הנערץ, שאומץ לב, באומץ לב, נפל בהגנה על זכות הקדושה של החופש ולמולדת, שבאופן חגיגי הם נשבעו לנאמנות. היום אני מקדיש את השיר הזה לאימהות שסובלות מהיעדרותו של הבן הנערץ, שמעולם לא יחזור עוד. לאישה שסובלת בשתיקה את הנטישה האכזרית, והילד שבתמימות שואל, איפה אבא? איפה אבא שלי? רון קלונגה, רזו אל הנוצ'ה, תפילה לילית.

Lila Down, mi México, El Beso, La Nechica. ועם אל בסו והנשיקה, כן, גם אתם חושבים אותו דבר. בסממות שפעם בביצוע טנגו. לאורקסטה.

La orquesta romántica milonguera ונשאר, נשאר בארגנטינה לקראת סיום התוכנית. הפעם המקצב זה לא מדרום אמריקה אלא מצפון אמריקה, וזה בא מהרוק ממש, אבל מקשר את זה עם המונדיאל, המונדיאל אותו. אז הנה אחד מהשירים שיצאו לאור לכבוד המונדיאל, וניצלו את המשפט המפורסם של לאו מסי, זוכרים? כמירה בובו, זה שהוא היה ברעיון טלוויזיוני לאחר שזכו במונדיאל, והתקרב אליו איזה שחקן בלגי, והוא אמר לו, מה אתה מסתכל עליי? טיפש או טמבל, יותר נכון, מה אתה? כמירס בובו בביצוע רוק וקולות שככה מגוונים, אז כמירס בובו לאו מסי.

מירז, כן, ואנחנו הגענו ככה, פתאום זה נגמר כקוסה. אין דבר, מוזיקה אחרת כדי להגיד לכם תודה, תודה שהייתם איתי. אני כאן בעוד שבוע באותה שעה באותו תדר 105.3 105.3 רדיו קול הגליל העליון. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. צ'אוסיטו, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. אני מריו קוסוי, מאחל לכם סוף שבוע נעים, ולנו, לנו, לכל האזור שלנו, סוף שבוע שקט. תודה על התגובות. אני מריו קוסוי.

בלב יער, שלא ממש חשבת מה תציל כשהיא תתקרב, מה יותר כואב לאבד, ציור של ילדה, אלבום תמונות אותה בת. לא היה לי זמן, הייתי בן 38, אשתי בת 33, הגדולה בת שנתיים, הקטנה בת שלושה שבועות.

תנו חלון גדול בסלון, כדי שתיכנס בו שמש. בבוקר ההוא היה סיבה טובה לברוח מהבית. נסענו הכי מהר, בלי לדעת לאן. העדות משטרה בלי סוף עמדו בצד, וצבא שהגיע כמו הקיץ של אביה. הגדולה בכתה כשנרדמה, הקטנה הייתה לידיים. שעתיים כמו שנתיים,

אין מספיק זמן לחכות לניסים. חצינו את השוק, כולם צועקים.

אין מספיק זמן ואין השראה. חברים מספרים על לילות של בגידה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים קריס טלסריט באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, what it is ain't
2: it. חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו. דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
1: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: שישי ב עם קריס טל סמית.
1: צהריים טובים, גליל עליון,

אז שוב הגענו לשישי, שישי בצהריים, יחסית שקט, אני מניח שלא המצב. עוד לא חזרנו ממש לשגרה, כי היום אין מבזק תרבות, אז אני לא מקבל את זה שחזרנו לשגרה אם אין מבזק תרבות. אני בטוח שיש איזה סיבה לזה. שישי בהיום, איפה נלך היום עם המוזיקה, עם השירים שהקפתי השבוע? אני לא ספק, דיברתי על זה שלא קשה לשום פלטפורמה, ספוטיפיי, אפל, כל האחרים, שיכולים להקיב רשימות שירים, פלייליסטים, בלי בעיה, ולקחת את כל אחד מאיתנו לכל מקום איפה שאנחנו רוצים להגיע. אבל אני עדיין מסתכל על ה-13, 14, 15 שירים שאני זורק במשך השבוע בתוך איזשהו דלי של שירים, ואז ביום חמישי אני מתחיל לשחק איתם. אז זה שירים ששמעתי חלקם דרך השבוע, זה מאמרים שקראתי על אלבומים חדשים, זה אומנים שחיכיתי לשירים שלהם להגיע, ולפעמים פשוט יש איזו הפתעה פה ושם. אז אני עדיין אוהב להכין את התוכנית של שישי ב. זה לוקח אותי לכל מיני מקומות שעברתי בהם דרך השבוע. ואז מה יש לי היום עם כל הדיבורים שלי? אנחנו נתחיל ככה שנות ה-50, 60, שירים חדשים, שירים מהעבר, שירים בהווה, שירים שיצאו רק לפני כמה ימים. כל זה יהיה בשעה הקרובה. אז לפני שנתחיל, נגיד שאני קריסטל סמית, פה בשישי ב... פה, רדיו קול הגליל עליון. אז נפתח עם הפלמינגוז 1959, ששוקלט בבל סטודיוז, שמי שמאוד... כן, נשאיר את זה ככה, בבל סטודיוז, בניו יורק, שיר שבעצם כותבו בשביל הסרט דיימס ב-1934. אתם מבינים, אנחנו הולכים לשמיע שיר שכמעט, שכבר שיר בין 90, עוד מעט בין 100. אז בואו נפתח, הפלמינגו, זה only advice for you, שיהיה לכולנו. אז הנה, נעימה.

I'd rather go blind. את ג'יימס כמובן כבר ג'אז קלאסי. נשאל, זה שיר שאת ג'יימס כתבה, ונשאלת השאלה למה היא לא הוסיפה עוד איזה, עוד איזה, זה בית, כי 2.5 דקות שבהחלט אפשר להחיב אותו לארבע דקות, 6 דקות. הבנתי, קראתי שבהופעות, במודרני ג'אז, זה שיר שהיא הייתה פותחת את השיר ושאה אותו לכמה דקות יותר. אני מוכן שיהיה עוד של I'd rather go blind. סטיבן סנצ'ס, יש לו אלבום חדש, Love, Love, Love. זו הלידה, פה מרדיו כל הגליל העליון, שלך לי אחד השירים השבוע. ומין שאלה, האם דיברנו כבר על סטיבן סנצ'ס? לקח לי איזה חצי רגע לזכר, אבל כן, דיברנו על סטיבן סנצ'ס לפני שנתיים, שהוציא את האלבום שנקרא Angel Face, וגם את האלבום הזה שנינו מאוד מאוד אהבנו. אז סטיבן סנצ'ס הוא מאוד צעיר, אני חושב בן 24, זה צריך לקחת בחשבון עכשיו ששומעים את השיר, והוא עושה איזה מין... הוא עושה בהצלחה רבה את הגשר בין שנות ה-50-60 ל-2026. אם הוא בן 24, אז הוא נולד ב-2002. הוא מאלה שנולדו ב-2000. וואו. קיצור, הוא לא נשמע כאילו שהוא רק נולד לפני רגע, אבל האלבומים שלו הם ממש ממש מחווה. לסנטרה, ללדין מרטין, ובכלל בכלל לצלילים של הימים ההם. סטיבן סנצ'ס, צ'וק דה מאני.

Crazy. Niles Barkley, פשוט מושלם. הופתעתי לראות שהשיר הזה יצא ב-2006. אם הייתם שואלים אותי, הייתי נותן לכם איזה מספר שנה הרבה יותר קרובה להיום. אני ממש במשחק של היצטר. קיצור, זה הפתיע אותי שפשוט קראתי כמה כותרות באיזה עיתון מוזיקה השבוע על 20 years to Danger Mouse לאלבום וסילו גרין. נאלס ברקלי לאלבום סנט אלסווה, אלבום שמוקב משירים יחסית קצרים, חלק מהם דקה וחצי, שתיים וחצי, גיא שלוש. אלבום ממש נפלא, אלבום שישב לנו בבית על הסנדיסק. ואני זוכר את ה... הם צריכים לחפש את השירים, כי זה שיר שכבר אין את העותקים הפיזיים ב-2006, כבר אין סטרימינג, כולנו יש סטרימינג היום, ואף אחד לא חושב על זה פעמיים בכלל, על סטרימינג בהרבה יותר מאוחר, ספוטיפיי 2008, ואני חושב שאפל מיוזיק עוד יותר מאוחר מזה, 2012-2014, משהו כזה, אז רציתי ללכת ולהביא מנאפסטר, או מפיירט ביי, או מקומות אסורים ששמחנו ששוודים היו מורידים לנו את האלבומים האלה ושמים אותם בטורנטס. anyway, זה מרגיש כל כך רחוק, אבל האלבום בהחלט יש לו מקום בלב בבית, בבית משפחת טל סמית. והשבוע, מן אפרופו בית משפחת טל סמית, השיר קולרס של בלק פיומז עלה על ה-i-speaker, iPod, באמצע הסלון שיש לנו שם, וגרם לכל הבית לעצור רגע, להגיד איזה מילה טובה על האלבום. אתה זוכר, אבא? זוכר שהתקשרתי אליך שאתה חייב להקשיב לשיר הזה? אז שוב, אפילו שעברו לא מעט שנים, תודה לדניאל טל סמית. Yeah, באמת גרם לכולם לעצור רגע ולנוע.

פוטוגרף R.E.M. ביחד עם נטלי מרצ'נט, מצאתי את עצמי מתגעגע למייקל סטרייפ וגם לנטלי מרצ'נט בחודש האחרון, כאחד שעובד הרבה זמן לבד וכני חכלי ומסתובב לבד רוב הזמן, ואם אני עובד על טרקטור אני לבד, אז יש לי באמת הרבה זמן לפודקאסטים ולמוזיקה, אז היו לי קצת געגועים ל-R.E.M. ונטלי מרצ'נט, ואני מצאתי את השיר הזה, פוטוגרף, שהם הקליטו ביחד לאיזושהי עמותה ניו יורקית, אי שם ב-1993, אז בשבילי שני ציפורים באבן אחד. נהדר, כיף. ובאמת, באמת, כיף לי לחזור לשתי הקולות הנפלאות האלה של מייקל סטרייפ ונטלי מרצ'נט. בואו נמשיך, כל החודש האחרון אני מדבר על האלבום החדש של לינדה פרי. לינדה פרי שכתבה עשרות שירים לעתים לאחרים, אז היא הוציאה לפני חודש את האלבום השלישי שלה, אבל הראשון ב-27 שנים, Let It Die Here, לאלבום מלא יעלומים, חלק מזה שירים חדשים, חלק שירים משנים, שבעצם לך חזרה לעצמה. אז הפעם ניקח מהאלבום Now That She's Gone, לינדה פרי, אלבום מומלץ ביותר.

2:33, אתם מקשיבים לשישי באיתי קריסטל סמית פה ברדיו, כל הגליל עליון. הגיעה עוד זמרת שחזר אליי אחרי פרק זמן, זה בדווין, זמרת שעברה דרך המזרח התיכון, בילדות שלה, סעודיה, סוריה, בסופו של דבר המשפחה הגיעו לארצות הברית, וזה הבית היום. אז היום, 5 ביוני, הוציאו את האלבום החדש שלה, Neon Summer Skin. שוב, ללא ספק שעשי מקום רחב בלב לזמרות, אבל הבדואין היא שוב מצליחה לעשות לי את הגשד שדיברתי עליו בהתחלת התוכנית של העבר, ומביאה שירים ממש מההווה, ומצליחה לחבר לי את קארל קינג וקארן קרפנטר ובדווין וזמרות אחרות, הכל מתחת כל אחד. עוד לא יצא לי כמובן, כי יצא רך היום, ממש להקשיב לאלבום, דפדפתי קצת בתוכנית בשירים שהיא שחררה לפני, ותמיד אפשר להכניס איזשהו הודעת סיבוב הופעות, נכון? סיבוב הופעות מתחיל בלונדון בסוף ספטמבר 2026. נשים הרבה סימני שאלה אחרי זה, אולי אפשר יהיה לצאת מהארץ, לך תדע, never know, קיצור, always on time, שיר חדש לבדווין.

איזה כיף. בדואין אורז און טיים, מאלבום החדש שלה. ואם כבר מדברים, אז צהריים טובים למיקה ודניאל שמקשיבים בדרך. ואם כבר אני נזכר מי בדואים, מי הזמרות שאני נזכר מהם, איזה הזדמנות פז לשים את קארן קרפנטר. A song for you. כמובן, The Carpenters.

שירה של קארן קרפנטר מצליחה לעצור אותי מכל דבר אחר חוץ מלהקשיב ולחשוב עליה. הפעם קארל קינג, ביטר וויד דה סוויט.

Number 9, Karma Kiss. Nobody wins. Irma זמרת צרפתייה שממש הבנתי ממה שקראתי התחילה את הדרך שלה ביוטיוב והיום ממש ממש סטרימר כמו שצריך אפילו שאני לא מאוד מאוד מבין בזה לדוג'ו קוץ יש גם סינגל חדש סונדי דוג'ו קוץ להקה אוסטרלית פונק ריתם אנד בלוז אוסטרלי פה ברדיו כל הגליל עליון

on and on, נוג'יסן, תום מיש. שיר אחרון להיום, אנחנו ניפרד היום עם עזרא קולקטיב ואוליביה דין. תודה שהייתם איתי סוף שבוע שקט ונעים. אני קריסטל סמט, אנחנו ניפגש פה בכך לייב, אני חושב ביום רביעי, שזה עוד רחוק מאוד. בינתיים נשאיר את זה ככה, ניפגש ברחבי הגליל. שבת שלום, ביי ביי.

0: 103.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
3: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

את זה או תבכה, אל תתגעגע. עוד שנתיים סוגרים עוד אלף, העתיד לבוא יחלוף גם הוא. תצחק את זה או תבכה,

תצחק את זה, תצחק את זה פרוע. אתה הרי יודע מי אתה, מאיפה ולאן.

האם אתה שמח? האם אתה שמח? תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אז התחלתי ללכת

על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושי. ספרי. ספרי לי על התקוות.

0: תשאירו, תשאירו יותר חזק, תשאירו יותר חזק, יותר חזק.
1: איי איי איי, איי איי איי,
0: בלי כפיים, בלי כפיים, להחזיק פשוטים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

Disco. It ain't no country club either.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Fais-nous sonner par la tentation et délivre-nous du mal.